0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radiobingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, gröss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

0: Tack att hända.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Jonne på 76.
1: Jonne på 76. Ja, kontrolltall.
2: 18364.
1: 18364. 18
2: Edla Storfjell.
1: 364. Och det var hon Edla.
2: Edla Storfjell, ja.
1: Storfjell. Ja, då ska du börja läsa tal.
2: 375576.
1: Ja, det var ett gott hjörne.
2: Ja, tack.
1: Varsågod.
2: Ha den.
1: Ha den. Då fortsätter vi på Eiraka och trippel. Och de tre sista talen var 16, 76 och 89. Nästa tal är 54. 54. Trettio, tre, två, tjugosju, två, sju, sjuttio, sju, noll. 36 3 6 71 7 1
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
3: Trippel på 27.
1: Trippel på 27, kontrolltal.
3: 18605.
1: 18605. 18605. Ja, och namnet var?
3: Heidi Myrvang.
1: Heidi Myrvang. Ja, då ska du bara läsa tal.
3: 24-27-22.
1: Ja, det var en korrekt trippel.
3: Den är grej, hej.
1: Hej. Hallå?
2: Ja, det är bingo på 71.
1: Bingo på 71. Kontrolltal?
2: 5308.
1: 5308. 5308. Ja. Ja, och namnet var?
2: Grete Myrvang.
1: Grete Myrvang. Ja, då ska du bara läsa tal.
2: 24, 47, 55, 66 och 71.
1: Ja, det var en god bingo där.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod, hej. Då var vi färdiga med Eiraka. Och ska fortsätta på Toraka och Hunde. Och de tre sista talen var 70. 36 och 71. Nästa tal är 59. 5, 9. 65. 6, 5. 80. 8, 0. 23. 2, 3. 48. 4, 8. 81, 8, 1. 15, 1, 5. 88 88 5 enkel 5 46 4 6 61 6 1 33 3 3 29 2 9 39 3 9 58 5 8 8 enkel 8 37 3 7
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Jeg bingo på 58.
1: Bingo på 58. Kontrolltall.
2: 10-4-52.
1: 10-4-52.
2: Og nye Skoglund.
1: 52. Unnskyld, hva sa Annie?
2: Lund, ja.
1: Annie. Lund. Ja, skal du bare lese tall?
2: 3, 18, 23, 39, 89, 22, 34, 58, 65 og 77.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Takk for det.
1: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med det andre rekka. Skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene var 58, 8 og 37. Neste tall er 64. 6, 4. Syttitre. Syv, tre. Tolv. En, to. Sekstini. Seks, ni. 82 8 2 84 8 4 57 5 7 75 7 5 63 6 3 44 4 4 51 5 1 85 8 5 11 1 1 9. Enkel 9. Åtte, syv. Trettifem. 38. 68. 45. 4, 5. 17. 1, 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hei, hallo?
4: Ja, jeg har en bingo på 68.
1: På 68. Ja, kontrolltal.
4: 1, 2, 7, 9.
1: Ja, og navnet var?
4: Jan Christian Karlsen.
1: Jan Christian Karlsen. Ja, skal du bare lese tal?
4: 8, 9, 18, 24, 37, 39, 43, 44, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85.
1: Ja. Det var en god bingo, og det ser ut som at du alene også, og da får du 3000 kroner.
4: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, da var vi ferdig med dagens runde. Så må dere sende inn til Radio Bardufoss, Midtroms, Postboks 2010 9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-posten. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så håper jeg at vi ses igjen neste tirsdag. For dere ha en fin kveld, alle sammen.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Yes, du går inn på felleskjøp.

0: kanske trendet.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fadra suger i det här då, men helvvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och
2: ge mig man.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.